0: od Petra já za ten, čo s tebou prežije.
1: S tebou prežije.
0: On schytá tučné prémie.
1: Tučné prémie.
0: Ty všetkým ženám vyráža, keď podobáš sa naráža s textami majstra Filana.
1: Majstra Filana.
0: Je hviezdna vojna vyhraná.
1: Vojna vyhraná.
0: A Hamel na Mercedese ťa roštúdia odnese, cestou si s